0: täällä, kun tuossa on Tenerifessä.
1: Copy Adam 45, 10930, Tango 10 at Big D Liquor, 2400 Railroad Avenue.
0: I'm 96 from 14th and 12th.